0: бұт ұлан қыздарының жүрегінде.
1: Бақытқа балқыған үй бүлөлөр, ата мекендің мейір махабатқа толғын жылу құчағында.
0: Үй бүлі кеші мамлекет. Мамлекет сан мендеген үй бүлөлөрден құралады.
1: Мамлекеттің үй бүлөлөрі жүрек түпкірінді. Үй бүлөлөрдің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
0: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлөмді сүйем.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосының Ата мекен алтын бесігім атты беруібізді ұғуға чақырабыз.

Кармандар ырмынен көңіл сырдайды, жаштықтың ырын ырдайды. Еме Дүйшекан Сейіт қызының атқарусындағы тілегім тиер белі деген ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жазған Айсырақын Ажыбай ұлы, обонын жазған Қалел Аблес ұлы. Тілегім тиер белі.

0: деп 390 миллион метр кездеме өндіру көлемін қалыптандырып, түшім нарқы 3 миллиард юандан ашып, 5 мінден ашын адамды жұмышқа қабылдады. Нылқы оданынан Шинжан, Тен-Юн органикалық айыл чарба чекту шеріктегінен бақмачылық базасында тегерек формалу торчо сандықтары тілкеленіп төшеліп, Жаңсуның илеген шанду жардан беру Чаңжо, Ужин қызмат күрпасынан қолдосында бұл жерде салмон балығы бүт кесіп келесі құрылып, жылына 40 миллион чабақ өндіріп, өндіріш құрбаты 12 мін тоннаға жетті. Шеріктек акимчілік бөлімінің башқы директору Хоңюнган, Чаңжо, Ужинден Шинжанға нишанды жардан беру қызмат күрпасы алдарты болып 15 миллион юан қаржы салып, 5 ішмерлері тұрақ үй имаратын салып, елмі езілді аппараттарынан ішмерлерін кіргізіп, кәрхананың со өнігісіне жардан бергенін таныштырып мұндай деді. Бізден тартыш болғаны балықчылық ішмерлерін кіргіз өбізге жардан берді. Біз саламаттық асырочу балық майы, биологиялық белок, пептте түріндегі түшімдерді ашып өніктіріп жатабыз, ұшыл жыл ішінде түркімдеп өндіріні пландадық. Қорғыз шары Ишига Шаншиба айлында Жаңсуның Шинжанға нишанды жардан беру сужу қызмат группасы 10 миллион юан қаржы салып құрған мөмені айру оромолу борбору, жергіліктен мөмечілігінің айруыны автоматташтыру даражасы төмен товар мөмегі айлану салыштырмасы жоғыр емес. Сапатының тұрықтылығы жетерлі бол бодойы қиын маслесін чечіп, мөме түшімдерінің базардақы нарқын жоғыры көтерді. Ишига Шаншиба айлы Қаратас қыштағының тұрғыны Жаңжин Жүн мұндай дейді. Былтыры 400 мың юандық мөме саттым. Ушыл айру машинасы арқылы бізден түшімдер бүсін сапаты айрылып, ошондықтан басы жоғары болды. 3 жылдан бері 11-ші түркімдегі Жаңсуның илеген шанду жардан беру тобы иледе тамыр тартып, Жаңсуның илеген шанду жардан беру бойынша 9 кесіп бақчасын күштендіріп, бақча районды ортоқ құру, кесіпті ортоқ планды, өнігіні ортоқ тошыны түртмектіп, 60-тан ашуын Жаңсуның иледеке кәрханасы 9 мінден ашуын адамды жұмыштануға қабылдап, илі ұбласы экономикасының жоғыр сапатта өнігісіне өбілгі болды.
1: Мамлекетімізде кейін ері тачып өнік тұрылған шамал энергиясы базасының бірі қатары Даванчың шамал электромайданы жақында жаңы бір айлан палу, чоң арқылу кичігінің ордың басудай шамалы генераторларын өзгөрту қызматын баштап, көні ескірген кичік генератор группасын мамлекетімізде өндірілген чоң мегаватту генераторлар группасына даража өстіріп, көні шамал майданына жаңы жашу күчін қошот. Емей қабардан оғасыстар. Азыр Үрүмчү шаары Даванчың районы Лоңюан жаңы энергия шамал электромайданында карахана көні ескірген шамал генераторларына чоң арқылуу кичигинин ордун басууда өзгөртүүнү туруктуарымды алып барып, учурда 124 жүрүш, 750 киловатттан төмөн шамалдыргычтын даражасын өстүрүүнү бүтүрүп, так 66 жүрүш, 1500 киловаттык шамал генераторун алмаштырып көөнү эскирген шамал майданынын сапатын өстүрүп берекетин арттыруу, жогору берекеттүү жашыл электрге карап тип өзгөртүүсүн жалпы беткей төртмөктөдү. Мамлекеттик энергия тобу Шинжан Лоңюан жаңы энергия чектүү шериктиги шамал электр баш техниги Нью-Юшин қабарчыға мұндай деді. Жаңы шамал генераторларының бір айланғанындақ электр таратуы мөлшері 9 киловаттқа жетіп, көні генераторлары тивінің 30 эссесіне тура келеді. Бір күндегі толық электр таратуы мөлшері 240 мың киловатт сағатқа жетеді. Даванчың шамал электромайданында жүнгі шамал электрінің бешік деген қоғыз атағы бары. 1989 жылы бірінші мезгілдік түрі электр торына жалғанып электрін таратып, Шинжандың жашыл электр өнігісінің көшөгөсін ачқан. Бүгінгі күнде мамлекет ішіндегі шамал электр техникасы тезден ұрпақ жаңалап даражасы өсусінің олам, ерте мезгілді өндірішкі кірішкен көні, ескірген шамал электр генератор группасының техника қысқалығы тоқтаусыз көрініп төніп, оқшош даражадағы жұмыш аваласында көні, ескірген шамал генераторлары бір айланғанда, араң 0,3 кВт саат электр таратып, толық таратқан электр мөлшері тек 7000 кВт саат болған. Ошар менен бирге мурдакы заводдун жабдуулары негизинен өндүрүштөн токтоп, ремонттоо кыйындык даражасы менен өздүк наркы жогору болгон. Ал эми жаңы шамал генераторлоруна мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң мегаваттуу акыл жөндөмдүү шамал электр генератору группасы колдонулуп, бири шамал генераторунун сыйымдуулугу мурдакысынан 10-22 эсеге чейин жогорулап, ары акыл жөндөмдүү жүргүзүлүүсүн коргоо системасы септелип, аз адам кезекчиликке туруу, адамсыз кезекчиликке туруудай замандашкан жогору берекеттүү жүргүзүлүү ишке ашты. Нью-Юшин қабарчыға есепті пергеч мұндай деді. Азырғы үрімчі тұрғындарының электр іштеті өлчемі бойынша өзгөртуді мұрда бір тал көөні ескірген шамалы генераторы, 200 ғанша түтін үйдің, бір күндік электр іштеті үсін ғана аттандыр салеме өзгөрткенден кейінгі жаңы шамалы генераторлары тиві, 6000-ге жақын үй білінің бүтін күн электр іштеті үсін ғамсыздап, ашып қалған электр мөлчеріндағы жалпылық жабдулардың электр іштеті үсін қаптай алады. Билигі қарағанда 2022 жылы үрімчі шары Даванчың шамал электр майданын өзгөртіп таражасы

Ырмынен көңіл сырдайла, жаштықтың ырын ырдайла. Еме Дүйшіқан Сейітқызының атқарылысындағы тілегін тиер біле деген ырды назарыңыздарға ұсынабыз. Сөзін жазған Айсырақын Ажыбайұлы, обонын жазған Қалел Әбілесұлы. Тілегім тиер біле.